0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أربع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة هذا المساء لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل تقديرات أمنية إسرائيلية بأن التصعيد الأوسع قادم، ولكن التوقيت هو المختلف عليه حتى اللحظة أو المنتظر. عفر شيلح الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي INSS والنائب السابق، عرف توف أوفر.
1: عرف توف.
0: هعرخوت بمعرختها بتخوني شيها كيفون هو لها سلماء في خد لويدية متاي كانر إيشي واشنطن زو شي التكفاع. أتا خوشيب شي هعرخوت لبنتايم نخونوت لأور ما شي شمعنو ميروبيو لأور كل هديفوخيم البتخ لأولاي خزارة لديبلوماتيا؟
1: אני חושב שארצות הברית ואיראן מנהלות ביניהן דיאלוג, ואני לא מתכוון דווקא לזה שאנשים מדברים אחד עם השני, אלא דיאלוג במעשים שלהם, שבו ישראל היא לא בדיוק פקטור. זאת אומרת, מתנהל מאבק על התנאים הסופיים של ההסדרה שתהיה בין ארצות הברית לאיראן. המאבק הזה כולל גם את הלחימה שאנחנו רואים עכשיו, ועושה רושם ששני הצדדים מוכנים לה, בעיקר כמובן האיראנים שסופגים הרבה יותר, מוכנים לה כדי להגיע אפילו להסדרה בתנאים שנראים להם או יותר טובים או יותר נכונים להם פוליטית. וישראל מזיזים אותה הצידה, בין השאר איראן מזיזה אותה הצידה על ידי זה שהיא לא מערבת את ישראל בלחימה. היא יורה לכל מיני כיוונים, היא מקפידה לא לראות לישראל, כי היא יודעת שאם היא תראה לישראל, אז לישראל תהיה הנמקה, תהיה לה סיבה לחזור ולפגוע בה גם כן. ולכן זה מה שקורה פה. האמריקאים והאיראנים נאבקים על תנאי ההסדרה שתהיה, וישראל מחכה לתוצאות.
0: אז בינתיים ישראל מחכה לתוצאות, ושני הצדדים לא מתכוונים ממש לערב אותה. מתי להערכתך כן ישראל תהיה מעורבת, או בכלל בכל ההסלמה שתכלול גם לחימה ומלחמה ממש רחבה יותר?
1: קודם כל, הדברים האלה לא תמיד קורים באופן מתוכנן. כן, אתמול האיראנים ירו לירדן לא רחוק מגבול ישראל. אם חס וחלילה משהו, אפילו שבר של מיירט או משהו כזה, היה נופל בתוך תחומי ישראל, הסיפור יכול להיות אחר. והדבר השני הוא שעושה רושם שמי שאומר לישראל כרגע לא להתערב זו ארצות הברית. הרי ישראל פתחה במלחמה הזאת יחד עם ארצות הברית, יכולה לראות את עצמה כחלק מהעניין גם אם לא יורים עליה באופן ישיר. העובדה שישראל לא ממהרת להתערב בעניין גם אומרת לי שהאמריקאים אומרים לנו בשלב הזה תשבו בצד. כל זה יכול להשתנות או אם תשתנה החלטה בוושינגטון, או אם תשתנה בטהרן, או אם יקרה משהו לא צפוי, וגם הדברים האלה כבר ראינו אותם בהיסטוריה.
0: ועוד משהו שמוסיפים הרבה לדבר עליו בתקופה האחרונה, זה הרצון הפוליטי וכאילו האינטרס הפוליטי גם של ראש הממשלה. באיזה מידה זה נכון? איך הסלמה, מלחמה ממש כמו שהייתה, תעזור לבנימין נתניהו לשפר את המצב בסקרים בשטח בכלל?
1: תראי, אנחנו ראינו שמי השביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר הייתה צניחה במעמדו הפוליטי של ראש הממשלה, והיא למעשה שום התפתחות שהייתה במלחמה מאז לא שינתה אותה בו.

0: באופן מהותי. מצד שני, אם אני צודק, והאמריקאים אומרים לנו ברמזים מאוד עבים, שבו בחוץ, ברור, ואנחנו יודעים גם מה קרה. למשל, בסיום המערכה של 12 הימים בקיץ שעבר, אני מזכיר, ישראל, צהל יצא למטס מאוד מאוד גדול לכיוון איראן, והנשיא טראמפ סובב אותו פיזית, ממש. ובעדינות האופיינית לו. אז את זה כמובן שנתניהו לא יכול להרשות לעצמו, ולכן שוב אני אומר, החישוב הזה, אם זה טוב לנתניהו או לא, אני די איבדתי את החשבון הפוליטי שעושה נתניהו, הוא עושה לאחרונה כל מיני צעדים שההיגיון הפוליטי אומר שהוא לא היה צריך לעשות, כמו למשל החקיקה האחרונה וכן הלאה. בהקשר הזה, אני חושב שהרבה יותר מדבר החשבון מול וושינגטון, ושוב, החשבון הזה הוא מורכב, אנחנו לא רואים את כולו.
1: אז למרות כל מה שאנחנו שומעים, גם משר הביטחון, גם מראש הממשלה על עצמאות ההחלטה, על כאילו איך שמקבלים את ההחלטות, עדיין תלויים בארצות הברית בכל מקרה.
0: תראי, ראינו בסיום, כשארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם שלהם לפני כמה שבועות, אני מזכיר, היו שני מקרים שבהם ישראל תקפה בלבנון, איראן הגיבה בירי לצפון ישראל, והאמריקאים פחות או יותר הודיעו לנו, גם מצד אחד רצו לאיראנים ואמרו בואו נסגור את העסק, ומצד שני הודיעו לנו שאנחנו לא נגיב. אז הדבר הזה הוא כבר עובדה קיימת. וצריך להגיד, מי שקושר את עצמו לארצות הברית, ולא ניכנס עכשיו לניתוח של איך הדבר הזה קרה, מי שכנע פה את מי וכן הלאה, מי שקושר את עצמו לארצות הברית, בסוף עושה את מה שארצות הברית רוצה, כי היא החיה הגדולה והחזקה באירוע הזה.
1: זה גם ההיגיון מההתחלה. הגרעין הבליסטי, כאילו הפלת המשטר, אלי, אנחנו לא שומעים כבר על העניינים האלה, על הסיבות העיקריות בכלל של היציאה למלחמה הזאת. בקטע הזה איראן ממש הצליחה?
0: תראי, בואי נפריד בין הדברים. הפלת המשטר הייתה רעיון מופרך מתחילתו. אני אמרתי מהיום הראשון שיראו לי באיזשהו מקום בגיאוגרפיה או בהיסטוריה שהפלת משטר באמצעים האלה הצליחה, והיום שאנחנו גם יודעים יותר איך על מה הדבר הזה נשען, אז המופרכות שלו ברורה לכל אחד מאיתנו. הגרעין זה לב ליבו של הסיפור. הדבר הגרוע ביותר שיכול לצאת לישראל מהאירוע זה משטר שהוא אחרי ניסיון מאוד ברור שלנו להחליף אותו, כולל חיסול של חמינאי וחלק גדול מההנהגה האיראנית, עם יכולת לפרוץ לגרעין, דבר שגם הם היו רחוקים ממנו, אבל בעיקר לא הייתה להם שום החלטה לעשות אותו לפני ה-28 במרץ, ה-28 בפברואר. אז בדבר הזה, אם אנחנו יכולים להגיד מה היה רצוי מבחינת ישראל, זה למקד את כל המאמצים של ארצות הברית בהרחקת איראן יכולת גרעינית. זה הדבר היחיד שעוד יכול לצאת לנו, יש סיכוי מסוים שעוד יכול לצאת לנו מהאירוע הזה, ואם הוא לא יקרה, זה כישלון שהוא לא רק, יש לו משמעויות הרבה מעבר לפוליטיות, יש לו משמעויות ביטחוניות מרחיקות.
1: אפשר לדבר על שום הישג אז מבחינת ישראל. אופר שלך, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי וחבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה. إذن هذا بشأن كل الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا التصعيد. الكل ينتظر الموقف الأمريكي وهو سيحدد وجهة إسرائيل إلى أين، طبعا بقرار من الولايات المتحدة. إلى موضوع آخر يخص قطاع غزة، فالمحكمة العليا رفضت التدخل في قرار الدولة منع عبور المرضى الغزيين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس، وذلك خلال جلسة استماع بشأن التماس يسعى لإعادة فتح الممر الطبي الإنساني. وكما تعلمون طبعا الأعداد الخارجة من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية ومن ثم إلى دول أخرى هي أعداد محدودة، والكثير من المعاناة في هذا الموضوع يعيشها الغزيون المرضى. أستاذ محمد الدياب، الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، مساء الخير.
2: مساء الخير سناء، مساء الخير للسادة المستمعين.
1: أهلا بك أستاذ محمد، نتحدث معك هذه المرة